le lorata marahemu ona flora masimia kawira lopana na himetiana hololo na vatiana na himia lopana hololo wakuta yole ntonka kela

haiwa makatia na alopo na ala niwone le liala apunya kana bashana shilopo na thukumane emosuwe nhiya na makatia na niwone le liala ula yoku metu wallahi eke kai ni utane kandita adelinu nisipo na na kishupa 22 horas e 16 minutos